0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai jo dagen etter på en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir litt sånn desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Døgnet der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11, men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at åja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så når jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing.
1: Ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg ikke fyllesyk på en måte, jeg har bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noe korspillet, ser på folk i bunad, jeg drar videre til en gatefest, så hvor det er bare flere 100 mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Solli plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså, hele natta, til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har nesten vært våken i 2 døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du en sånn døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gæren? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest, og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er tidens 17. mai.

0: til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har vi snakket om det å sove naken eller med klær på, plusser og minuser ved nakensoving. Hva pleier du å gjøre, Ole?
2: Jeg vet ikke hva jeg kan svare her altså.
3: Jeg føler at det var et svar I seg selv, Ole
2: Ja
1: Det et veldig lett spørsmål da. Sover du naken eller med klær?
2: Det varierer
3: Ja, det kan enda hjelpe hvis vi svarer på hvordan Kjetil sover Han liker å ha halvparten naken og halvparten ikke
2: Ja.
3: Og så det bare klær på topp, fortalte den I sted.
1: Noen ganger så det bare klær på topp, og noen ganger bare klær på bunn. Plusser og minuser som du har erfart ved å sove naken?
2: Ja, nei, altså det litt sånn, det jo deilig å sove naken, det
1: Ja. Okay,
3: ja, ja, ja.
1: Men hvorfor gjør du ikke det hele tiden da?
2: Nei, jeg skal ha et godt svar på det, altså.
1: Det var ikke dette du meldte deg på, si. Det var ikke revolverintervju om nakensoving.
2: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Og det du har meldt deg på, det godmorgenduellen.
2: Yes.
1: Ja, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du slår en av oss I studio en kategorilek. Og vi skal jo da, før du velger din motstander, som vanlig få et lite hint fra produsent Niklas til hva dagens tema handler om. Hva er kategorien I dag?
4: Hintet barnas øl.
1: Barnas øl hintet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil, Ole?
2: Nei, jeg kan prøve meg mot det, Kjetil.
1: Ok, vi skal ha en liten pustepause her, og så vi I gang om noen minutter.

som Firevangelis. Det er Peugeot Klemmer, rolig favoritter du hører på. Har du bursdag 19. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Grace Jones og Sam Smith har bursdag i dag. 34 år. Her er Stay With Me.